0: Ongea bosi.
1: Unaenda kwangu?
2: Nakuja,
1: naenda kwangu. Unaenda kuanzia ule chini? Okay. Kwa sababu mtu mwenye anano wende tukamata atakuwa utakuwa kuniambia.
0: Unaenda wapi?
1: Anaenda kuyamba nizani.
0: Tena jumpa kaumu?
1: Hmm, na pasa mutiko wana tawani na watumbeti shauza.